0: Bunrone, hafte bibi la da da danrone. Hand me bene, do samba do da day, do bum da boo da day, so bon, sa ba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: will a re banaza,
1: ebba do ba doi,
0: will a la ba zini,
1: wala ba, boodla ba,
0: steeple a do dee.